Kia ora tātou kā atotoa e te tangata kukai rinne karongono mene I tō tātou rātio I te atianga nei. Te rauka nei aku I te kamitaki te atua no te ea te kānga tānei orongo mai

lawe ko tato irunga naruto ite marawa moa ke tato ka er mamo tui inarawa ta kite ki to tato itanga ta ku ka er ni ka rongrong mai nei ko tu mai papa or me tu chali tamo tona monoko tona tata tatarara kare ye ta mai ki rongai tata tato ratio ite ye pupongi no rongo mai te inua ko akata ko manawa. No te mea e pule anga e potomata rātou e rawe maira I runga I te inua I te ia atianga nei. No leira I te tangata kuku aere ni karongo mai nei. Aka tau tā pāpā I te pai mai te tai manako no tātou kato tō te kāriro e tauturu me kārera. E aka maru rui I a tātou kato tō I tō tātou a aerenga I te au tātou no reira ki kotou kato tō e te au mitua papa, mama I rutu I te au ngutuare e pela katoa te au arataki e kārisi a kato tō e no maira e karongorongo maira I tō tātou rātio me te I au te aroa nei koe Mei te tō tātou pa inua koe. Mei te ōtiriria koe. Me kārera kōtou kātoto. Mei te mariki kōtou kātoto. Ki aka mei te ki mai te atua. Yo kōtou kātoto. Ki a tauturu mai te atua. Yo kōtou kātoto. I te au tātou tātātou e aere nei ki mō. Te pati nei ki kōtou kātoto te au taiake. Mō mai kōtou tā kōtou pipiria, ia tātou kātou tōa, kā tomo tui tātou ki roto I te tūtua nā te atua te atianga nei. Kā pura tātou ki te atua. Tō mātou tua ko iho hōwa I runga I tarangi tete. Ki aka meti ki ia koe tō mātou tua no tia te kānga mane tāwi orang mō koe ki a mātou kātou tōa. E ki aka meti taki katoa ia koe tō mātou tua, Ko koe te tiki I a mātou, te au rā kātoto tō mātou o rānga. Te tūtua nei au, no tō mātou iti tangata kuki aireni, tōuna iti tangata kuki aireni e te atu. Kāre me te mea kāre o mātou inangaro, I te tai atu au pā inua I wawa ki I a mātou. No tō mātou reo rā te reo tāwi orang me koe ki I a mātou, Te pure te pati nei ki a koe. Ki tauturu mai koe I a mātou kātoto, tōna iti tangata kukāneni. E pera katoa ki tauturu mai koe I tō tie ni ao kātoto. Me ta au I tūtua koe, me ta au na tūtua I ti aka ki te mai ki a mātou. Tōna roa, ti tie ni ao kātoto te riro. No rei te ia tianga mure ke mua ka mātou ka eiratu ki rutu I tō mātou manako. Tāwi orang mai koe, te pure te pati nei kia koe. Ki orang mai koe ki a mātou I te pakari. No runga I te manako tāwi oinangara koe I a mātou. Ki a komokomo mātou I te ia tianga nei. No rei tauturu mai. Tōna iti tangata kuka ereni. Orang mai te pakari ki a mātou. I roto I a Yesu Mesi o kua pūre kupati mātou te a mea rawarai. Amene. Te tangata kukare ni a karongorongo mai nei tō tātou rātio te ia atianga nei. Pēnei ko tō utaime mua te ia I te karongo mai I te ia rātio. I nga rua I te kakiti atu te kamaara ki a tātou kātou toa ko te ia rātio te ere atu nei te rira I runga I te rātio Hawke's Bay. E kia te kamita ki ni au te atua no te mea, te au tu atu tāna I tiaki mai e makari orongo mai e ia I te tai te kānga no tātou kātou toa ki a arawe tātou. Nā runga I te rātio. Pēnei, Kāre koe I kite te au numero e mekārera e akape e tātou e hamirimiri e tei e akarongoro tu e kite tei. Ti a tianga nei te added

ki runga I te Rātio Hawke's Bay, runga I te numero e tai e kāre e a, tōpata itu pāma. E te tai, I runga I te tai ngoruma a, toru ngoruma a tai, a mā te rira. Taka ke rā, bi te rira te au taeke, te korupini nei tātou I tēnei au kātō tō. Me kārata te a Rātio e tangi atu nei, te arenei te ki tō tēnei au kātō tō, e runga I te numero, Topata, topata, topata, radiohawksbay.org.nz. Te rako ni aku te komita ki te atu ono tia tikanga. Te roa te tuatau. Tānei oronga maia. Kia tanga I te radio, no te taituanga I ti tāna tutua. I te tuatau nei, I te aupopongi tanite. Me te ora, honoi te pōpongi, e tai au atu ki te ora ngōru mātai I te pōpongi. Nā rā te utaeke, wāke tātou kaira ma mātou inurunga tiri au penga pōroho, ka tuku tātou tiri ki te matamata ka karāna tātou, e te tai manako no tātou tā te atu ai ora mai. Nā, me te o kōtou tā kōtou pipiria, mō mai kōtou, a tāmata pakari atu I te tatau atu te ima ngā irawa, irawa te ia, kua tuatua putuputu I āna. Ki runga I tātou rātio, te au tātou tītapa I ke muri. Nā, e eu mai kōtou ki rutu te puka saramo. Ki rutu te puka saramo, saramo tai ānere e āngouru mārima. Saramo, Tai ane e āngoru mārima. Ka agara tātou ki te irawa. Tai ngoru mārima. E te irawa e tai ngoru maono. Saramo tai ane re āngoru mārima. Irawa tai ngoru mārima. E te irawa e tai ngoru maono. Tāku patianga, kia akara meta ki tātou, e ki akamanako tātou, e atikai tātia irawa, e tūtua mai nei, no tātou kātou tō. Te nā kōra te tangianga tātia irawa. Te akara nei, te mata o te aumea katoa nei, I ākoe. E te oronga maira koe I te kai nā rātou I te tuatau te kai. Te o ora nei koe I tō rima. E te akamarengo nei I te kaki o te aume ora katoa. Aka manako tātou e te utaike I tia manako tā tātou e tūtua nei. Pākārera tā te atua, I orongo mai kia tātou, kia tātou tātou I tia pōpunga. Nā me ākara atu tātou ki te irawa taingūru maa, te nākora te tangi ngai rio te irawa taingūru maa rai, te mūrā, ya, Yehova, I te aronga katoa e ingāra. Ua katū I te aronga katoa I piko ki raro. E a tātātou rire e kite nei. I te irawa te ngōru marima, te karanga nei te atu ki a koe ki a koe, te akara nei te mata o te au mea katoa nei I a koe. E te oronga maira koe I te kai nā rātou I te tuatau te kai. O ki tātou ki te irawa taingūru maa e te au tāki, te karangani re tia mana koe, te mūra ai Yehova, I te ronga katoa e ingāra, kua akatū I te ronga katoa e piko ki raro. E hati I e tūtū mai nei kia koe kia koe te ia pōpongi. Taka kia mei te irera irera,

aramata tuki te rewa tanguru maono. Te o oran nei koe I tō rima. E te aka marengo nei I te kaki. O te au mea ora katoa nei. I rewa tanguru mai tu te karanga reiri re. E tua tua tika tai o hoa. I tōna katoara au aeranga. E te wai e tūra teo taeke. Te itu tangata kuki aerani e akarongorongo mane I tō tātou rātio I te ia a tianga nei kare te ia. I runga I te rātio Hawke's Bay. E hā te ia e aka ki te maine kiako e kiako I te ia rā. Me te ākara nei tātou tangata kia I hōwa I te ora kā totoa to tātou oranga. Me tāti I rawa I tūtua mai nei kia tātou kia koe kia ko. I te iapopo. Yoti, te kakite nei te tūtua tetua e te o ora mai nei tetua I tōna rima. Ki te au pina rawarai. Akarakara maari e na tātou kātoto e te au taek. Ka reu ki te ia kōtou e atau kōtou manako. I te taitu atau ka akarakara tātou ea. A te moro. Ka reua e ere maine. Akamata tātou I te tarotoro. Kare wai. No te uri rākau e tupu maira. E kitea ke tātou. Topa mai te uo. Te karangani te tūtua nā te tua kiako e kiako. I te tuatau tau te kai. E haa tō kōtou manako. Te tūtua nei au, no runga, I te au mea nātura, tātātou e ki tēnei. Me ākarakara tātou kātotoa te au tāke, korupini tō tātou ngutuare te ngāi te nōra koe, ko te te kānga te au ngutuare kātotoa te korupini a nei rātu e te mati, te tī tāo kia. Me kāre, e te tai au tumurākau e, E tu atau te tai e teo taeke, ko tūkoi ki runga ku ara koe kua pakotita au tita. Kāre tātou ea, ka tū ki runga kua pakoti, ka tupu ua mara e te tita, ngā tā te tita ea e matei. Nā ai rā e āngai nei te iau tita e tupu mai nei. Pe ea tā tātou, o ki tātou ki tō tātou paenua. E te itanga ta kuki airanu. No te mea I tō tātou pae inua, no tātou te tai au pae inua marora watu. Hei nāro te akite ki a tātou kātotoa, tāku I ki teo. Mi tōku tamariki anga mai, e taiwa mai ki te tuatau, te tuatau. Rangatawa, tātou, Pea hakarakara atu tātou, te tanu mai rā pāpā, te tai ngā uri meika. Te tanu mai rā pāpā, rāko māma, te tai one taro. Te tanu mai rā, a māma pāpā, te tai one maniata. E te wai atūra, e te wai atūra. Kāre rawau rongo nei te au metu e te rei tuatau e tarotoro ana. No runga I te wai, a kāre I te ua, a kāre I te maro. Tika, te kakite ni kakite, kua kakite mai rātou. Kia mātou I te rei tuatau, e tuatau to te maro, e tuatau